so be noa wo nya wo yiraba enu tini nya me ya dom na se yesu ama sene na me kanu no ya woda ebe achimota forest from 9 a.m. to 12 p.m. ye pejampa ye ye nom pa ye ye sha pa ye ye wi

0: Yeda otumfu nyankopon ase enka eneso nyankopon ya dom ade adom abasa na kura ye mu ade abetena fidi kesie so ye asempa 94.7 fm
1: baby show me mama ye basa e osofo pana meto senwe na bi ense mesisem enka ni na meso ni ama enya ma bebre